babamı ve lakulak. Tette bari te vehi ve lakulak. Asan keye vehi bindu elin piruno. Oba mahapalavak. Etti tarım pipasi te vasiti. Vahi nehitay. Vahi nalopay. Matoni sada kalika vesakvin. Oba nemeti mahapalavata. Ehit. ඔබ මා සොයන මොහොතක මම ආසේ නැති වෑතේ